0: Det som du I dag morges ikke hadde mer god lukt igjen og har planer om å stikke innom parfumeriet, så kan jeg komme med et lite tips til deg, for nå har nemlig paven kommet med segerlukt.
1: Ja, nå stiller han seg I godt selskap med Madonna, Justin Bieber, Sting og Nicole Kidman og jeg vet ikke hvem. For nå har nemlig den godeste Pave Benedikt fått sin egen parfyme.
0: Ja, heter parfymen Pave Benedikt også da, kanskje?
1: De har ikke erklært noen navn på han enda. Det eneste de vil komme ut med at der duft av lime tre, verbena og gress.
0: Ok, så det skal være en sånn naturlig...

0: Du, ikke alle ranere som liker smarte, og noen kan faktisk være litt distre, viser det seg.
1: Ja, så til de grader. Altså, hvis du først skal gå inn og rane noe sted, så er det greit å passe på at du får med alle eiendelen dine når du ferie igjen. En kar I Washington, han føk inn på en kiosk og liksom fekta med våpen og skulle være kar og stjela til seg penger. Problemet var jo det at han hadde en kniv med seg, som han hadde pjåta så langt ned I lomma, og for å få tak I den, så måtte han romstrere ut det han hadde I lomma for å få tak I den,
0: ja.
1: Og så får han jo bort
0: den han skulle bruke
1: for å skremme vett av betjeningen, og han fikk jo pengene og var veldig fornøyd med det.
0: Var han andre som han hadde I lommene? For
1: ja.
0: Eksempel visa kort med identifikasjon og litt sånn kjellig?
1: Ja, nesten. Mobiltelefon og husnøklerne.
0: Akkurat, ja.
1: Låg igjen på disken, og han for av gårde med høye kneløft og kaklet fornøyd med pengene, så innen han kom hjem, så satt jo politiet på trappen, og ja,
0: velkommen
1: min gode mann.
0: Hjem.
1: Her har du nøklerne og mobilen, så blir du med oss.

0: Det er mange former for allergier, Eiren, men når du allergisk mot deg selv, da sliter du litt.
1: Jeg vil nå tro det, for har du en allergi, så ligger du stort sett unna det som gjør at du reagerer, men det en gutt borte I England som faktisk allergisk mot seg selv.
0: Hvordan det mulig?
1: Altså, immunsystemet hans helt på tuttebørtur og ikke spann med seg. De reagerer på alt slags rart, inklusive han selv. Det bor jo og vokser og gror masse bakterier ut på huden vår, som vi ikke reagerer på grunn av at de skal jo være der. Det en del av økosystemet. Men hans immunsystem så hyperaktivt at det reagerer på absolutt alt, inklusive disse her godarta bakteriene. Så hvis han rett og slett borte I øynene eller munnen, eller sitt eget hår spesielt,
0: ja.
1: Så får han pusteproblemer, og hender og øyne, det svulmer opp. Og
0: så, han kan ikke ta seg I ansiktet?
1: Han kan ikke ta seg I ansiktet, han kan ikke ta på...
0: Så hvis han klør litt på nasen eller noe sånt, sliter han?
1: Da sliter han, men han sliter enda mer hvis han klør I hovedet, for det spesielt håret han reagerer på. Okay. Så jeg ser for meg at han rett og slett må gå rundt og være glatt barbert hele tiden.

0: Dersom du drar til Sverige og gjerne prøver å ta tog fra et sted til et annet, så kan det være at du reagerer på at mannlige togansatte går i kjørt. Det jo ikke det helt vanlige.
1: Nei, er du i Skottland så det kanskje vanlig, men ikke i Sverige.
0: Da heter det vel kilt?
1: Mm, stemmer det. Men i ren protest mot det faktum at de fikk ikke lov til å bruke shorts i skikkelig, på skikkelig varme dager, så fant de ut at okay, det står i jobbkontrakten. De må enten bruke buksa eller kjørt. Ja, vel, greit, tenk til deg da.
0: De har uniformsplikt.
1: Yes.
0: Det forstår vi jo. Altså, de som jobber som konduktører, de må ha en uniform, for ellers vet du jo ikke om de er konduktør eller om de bare er en tilfeldig person. Så der må du jo ha uniform. Det sier seg jo litt selv, ikke sant? Altså, ja. En politimann kan ikke bare gå i private klær og arrestere folk. Det fungerer dårlig. Du må liksom vise at du faktisk er politi. Og det litt det samme for deg også. Men så er det jo litt varmt inne på disse togene om somrene.
1: Fryktelig varmt.
0: Og da er det ubehagelig å gå i buksa. Så her har de altså da, klart å komme seg rundt kleskoden, fordi at i Sverige så er de veldig nøye på dette her med diskriminering, og det skal ikke være forskjell på noe som helst vis mellom menn og kvinner. Derfor så kan de ikke nekte menn å gå i kjørt.
1: Ja, men det har jo ikke vært så veldig populært i ledelsen, og nå melder de jo fra dette togselskapet Arriva da, at jo, de kommer nok til å gi seg på kjørsen. Det ser ut som de skal få lov til å gå i kjørsen allikevel, men mennene vil gi slipp på kjørten nå, etter å ha kjent en veldig greie ventilasjonen, det vil jo tid å vise.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. I følge The Guardian rundt 200 000 evakuert I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat, der hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. og nest siste toppen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.

neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Være presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skya. Vestlig. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Norske idrettsprestasjoner är på en høydare om dagen. Vi har jo ikke bare gjort det godt med landslaget i fotball. Vi har jo også slått Kanada i ishockey, og i friidrett så har på en måte den ene stjerna etter den andre dukket opp de siste årene, og selvfølgelig, vi jo best i vinteridrett. Der slår vi det meste, og Klæbo ble, hva var det, tidenes vinterolympiad. Så vet ikke, Norge har virkelig blitt satt på kartet, altså.
1: Ja, og i flere av de sammenhengene er det jo egentlig, det er jo ingen typiske norske idretter. Klæbo selvfølgelig, det er jo opplagt at Norge er jo en skination, men det andre av dere som vi slo, som du sa, Kanada i ishockey-VM, vi slo Sverige i ishockey-VM. Mm. Begge deler er veldig usannsynlig, veldig usannsynlig.
0: Ja.
1: Både med hensyn til folketall og status som disse her sportene har i de landene der. Og på friidrettsbanen, vi har jo, de siste årene gjort skrell i både mellomdistanse og langdistanse.
0: Mm.
1: Mellomdistanse spesielt da, og Warholm da, selvfølgelig, i 400 meter hekk. Det er jo egentlig usannsynlig det jo.
0: Ja, ja.
1: Så
0: man har blitt god på skøyter også igjen.
1: Ja, og så har vi plutselig begynt å vinne på skøyteløp igjen. Ja. Vi hadde jo ikke fått noen europamester siden 1991, og verdensmester siden ja, hva var det da? 1990, det er jo tallet, det er jo tidlig 90-tall. Så det er helt, men det skal jo være innenfor da. Ja, ja. Skøyter, det var kanskje på tide.
0: Ja.
1: Men vi har altså, det har skjedd mye på veldig få år.
0: Ja.
1: Hvor,
0: men er det andre som blir dårligere, eller er det Norge som blir bedre?
1: Nei, det er jo grunn til å stille spørsmålet. Golf, tennis,
0: ja.
1: Altså, det stopper ikke.
0: Nei.
1: Det stopper ikke. Vi er gode i alt, og plutselig så er jo svenskene, hva er de bedre enn oss i nå da? De har han Duplantis.
0: Ja, han er jo helt enorm.
1: Hopp, i stavhopp, kanskje Sondre Guttormsen tar han en dag.
0: Ja.
1: Og så har jeg sannsynligvis bandylandslaget.
0: Innebandy, ja.
1: Som jeg regner med, ja, utebandy jo regner med.
0: Ja, ja.
1: Jeg følger ikke så mye med, men jeg regner med det fremdeles er bedre enn Norge. Det er jo ikke så mye annet da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hva har skjedd?
1: Er
0: det kostholdet? Er det lufta? Er det covid? Jeg vet ikke hvem som har skjedd.
1: Nei, det er jo målbevisst arbeid. Det er det i alle fall.
0: Det er det jo.
1: Det er det i alle fall.
0: Vi er rett og slett blitt flinkere til å trene, rett og slett.
1: Ja, trene og forberede oss og leve det livet som trengs for å være god, sannsynligvis. Men Det skal jo ikke gå, altså. Men det har gjort det.
0: Så her er det bare til å se fremover til nye idrettsprestasjoner. Det blir mye å glede seg over og de neste årene, tror du.
1: Ja, men hvor kommer det?
0: Det slutter ikke her.
1: Nei, hvor skal det slutte? Det stopper ikke det hele tatt.
0: For er det sånn at det er 30 år til neste gang Norge gjør det godt i VM, liksom? Eller er det sånn at vi etablerer oss som et godt landslag, når vi snakker om fotball for eksempel? Altså, og det samme når det gjelder skøyter. Altså, er vi greie med å holde dette stabilt, eller er dette bare et blaff?
1: Det er ikke noe blaff. Det er det i alle fall ikke. Når det skjer på så mange fronter, og over såpass lange tid så det blir. Nå så er det jo i hvert fall ikke blaff, men du skal ha talent nå da.
0: Mm.
1: Det kan jo hende at jeg ikke vil være like god om noen år, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det dukker nok ikke opp noen i Haaland for eksempel. Det er jo nesten utenkelig. Ja, det er faktisk utenkelig.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, ok.
0: Ja, det er samme jo før Haaland dukker opp.
1: Ja.
0: Idrettsprestasjoner, hot or not?
1: Ja, det er jo hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913-96-667.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. I følge The Guardian rundt 200 000 evakuert I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025, og endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. Og nest siste toppen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service

0: flere presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, vest-sør-vest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugaland.
1: Come on, yeah.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. En mann I 50-årene død etter en arbeidsulykke I Larvik, opplyser politiet. Han falt rundt 6 meter fra et hustak på et konstruksjonsbygg. Han fikk livreddende behandling etter ulykken, og redningshelikopter ble sendt til stedet. Nå I kveld over 270 000 mennesker evakuert som følge av brandene I Spania og Frankrike. I følge The Guardian rundt 200 000 evakuert I Frankrike og rundt 70 000 I Spania. Til tross for et tungt år privat hun mistet søsteren Talle, oppnådde Tone Damli sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Året endte med inntektsrekord på 3,2 millioner kroner og et utbytte på 1,35 millioner. Den 20. Og nest siste toppen I Tour de France endte med en heftig duell mellom Sepp Kuss og Richard Carapaz. Kuss traff autovernet under en utforkjøring og endte på tredje. Remco Evenepoel tok andreplassen, mens Carapaz vant. Start tok en sårt etterlengtet borteseier I bunnkampen med 2-1 mot Kristiansund I Eliteserien I dag. Start forblir imidlertid på sisteplass med 10 poeng, mens Kristiansund nå bare 2 poeng foran på tabellen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
6: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.
6: Kom

0: Haugesund så har kommunen et symbol for å holde hagen fin, og det med hekkene.
1: Ja.
0: Hekkene, altså hun hekkene.
1: Ja, en finurlig oppfinnelse.
0: Ja, ja, ja, litt artig, og en fin påminnelse om at når du kommer liksom litt ut på sommeren, så må du ta hekksaks med deg og klippe litt grann rundt hagen din, for ja, ting vokser, og det kan havne uten i veien og gjøre at det blir dårlig sikt, at det blir farlig for trafikk og syklerne og gående og alt mulig.
1: Mm. Og nå er vi der.
0: Nå er vi der.
1: Ja, nå vekker jo meg måned her uten at folk trengte å tenke så mye på hekker og noe så helst, for det var jo nesten ikke vekst.
0: Nei.
1: Men nå er
0: det har eksplodert.
1: Nå har det eksplodert, nå er det overmodent, ja. Og det er faktisk blitt veldig farlig enkelte steder, på fortøver og sykkelstier. Det er blitt sånn, det er flere steder, jeg skal ikke si stedene her nå på radioen her, men det er noen steder nå som er blitt veldig farlige, for det er hekk og busker som er kommet så langt ut i fortauet at folk må dukke for å komme under dem. Og de sekundene der, hvis du får en imot deg der da,
0: Ja,
1: det mange, så er det veldig farlige trafikk situasjoner sånne, som kan oppstå.
0: Absolutt. Det som er det farligste som regel er jo det at hekkene de blir så høye og brede, holdt de på seg, at bilister og syklister som kommer ikke ser trafikk som kommer fra siden. Det ser jeg mange steder. Men som du sier, det som er ganske irriterende er jo da når du har en hekk som er kanskje over hele fortauet, så du må ut i veien for å komme inn igjen på fortauet, hvis du går eller sykler. Da er det liksom flere år siden noe burde vært gjort.
1: Og nå er tida som sagt overmoden, og er med i juli måned, og nå må de bare ta seg i sammen.
0: Ja, og jeg vet kommunen også har folk som er ute og sjekker, og de sender ut melding til folk når de har observert at det er skikkelig gale, så får du beskjed om at nå må du liksom rydde opp her, eller så må vi sende ut noen, og da får du regning. Så dette her er noe som hekkene har kontrollen på, tror jeg. Altså, det er folk ute som er å sjekke. Og jeg vet at i fjor sommer også, så hadde de en turné så de reiste rundt i nabolagene, fordi at det er jo en del kommunal grunn også, i tilknytning til private eiendommer, der det vokser buskas. Og kommunene er ute og passer på også der, og kutte ned trær og busker og den slags ting som kommer ut i veien. Så jeg kjenner bare til Haugesund kommune, men jeg går ut ifra at alle kommuner gjør det samme.
1: Ja, og det kan ikke understrekes nok. Nå er tida inne.
0: Hekkene, hot or not?
1: Det er hot.

0: France Welsh, thank you!
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 52 70 49 80.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. En person drept og flere alvorlig skadet, noen livstruende etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. Politiet går nå ut med navn og bilde av 21 år gamle Abdul B. som de mener står bak angrepet I nærheten av Tiergartenparken. Politiet advarer om at han skal være bevepnet og at han farlig. Franske myndigheter har beordret evakuering av ytterligere 55 000 personer nær Bordeaux I forbindelse med de omfattende skogbrannene. Ifølge brandmannskapene har branden igjen tiltatt I styrke, og de nå kraftige nok til å skape sine egne luftstrømmer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder Russland planlegger å sende enda flere soldater til fronten. I en lang uttalelse publisert på X skriver Zelensky at landets etterretningstjeneste har omfattende rapporter om Russlands planer for høsten. Ifølge Zelensky sluttet 221 000 personer seg til den russiske hæren I løpet av første halvdel av 2026. Flyet til USAs president Donald Trump, Air Force One, mangler sentrale sikkerhetssystemer. Nå må luksusflyet som Trump fikk av Qatar gjennom nye oppgraderinger. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter skya, vestlig, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Rundt jul så pleier det å bli en utfordring når de hopper over tømmerdager for restavfall. Da står det en haug, og du må gjerne legge en sekk ved siden av og håpe at de tar den med seg. Nå kan det bli mer regelen enn unntaket, for nå skal en redusere, eller halvere faktisk, antallet tømmerdager.
1: Ja, restavfallet skal nå bli hver fjerde uke i stedet for annenhver. Jeg tror ikke dette var før i 2027, men uansett så vil det være i fremtiden her at det blir tømt sjeldnere, ja.
0: Ja, vil det bety så mye for deg?
1: Ja, litt, men det jo noen, det mange det kommer til å bety mye mer for. Og det jo selvfølgelig, tenk på deg som har gjerne i hvert fall en eller kanskje til og med to småunger, altså bleier her, altså det må jo bli problem i forhold til de familiefolkene.
0: Altså faren her er jo det at restavfallet havner da i naturen i stedet for, altså at folk bare tar med seg noen påser bare hiver ut vinduet, ikke sant, en eller annen plass. Det blir en problemstilling. Du kjører ikke helt årabrått bare for en påse ekstra, liksom. Og det, du kan ikke ha det liggende heller, for det stinker, og det tiltrekker seg rotter, og i det hele tatt det ubehagelig. Så noe må du jo gjøre. Men du kan jo bli flinkere med kildesorteringen, da.
1: Inne, det er jo disse bakgrunnen for deg.
0: Ja, inne å ha to dunker, fordi at, jeg tror nok for mange så er det sånn at det er bare restavfallsdunken som blir brukt, alt annet står bare tomt.
1: Ja, altså, og så er dette her evinnelige spørsmålet, hva skal i restavfallet? Nå ble det jo i fjor besluttet at en skulle ikke lenger hive tekstiler der. Hadde du hullete sokker, så skulle det ikke i noe restavfall. Det en egen avdeling for det på raglene, nei, på årabrått. Men ikke hjemme hos folk. Nei. Så hva folk gjør med tekstilene nå, det ikke godt å si. Jeg tror ikke noen kjører bort årabrått med tre onikker og to par sokker, altså.
0: Du gjør ikke det, vet du, så det havner i restavfall
1: uansett. Ja, så det havner jo i restavfall uansett, så for det er jo ikke kommet noen nye dunker for tekstiler.
0: Nei.
1: Så er det hos privatpersoner.
0: Nei.
1: Det er det ikke.
0: Nei.
1: Så de vedtar regler uten å tenke konsekvenser.
0: Ja, men det er sikkert en god grunn for det. Jeg tenker kanskje de skal spare penger, bedre kildesortering, passer folk til det. Altså, det er forskjellige ting her, men altså, hvordan skal vi innrette oss her? Vi må jo bare prøve å bli flinkere med kildesorteringen da, men jeg kan ikke helt se hvor mye mer jeg kunne heve i restavfallet heller, så jeg vet ikke hvordan jeg skulle organisere det. Men jeg tror jeg aldri har helt fulle bøtter heller til vanlig, da. Så det kan være at det går, jeg vet ikke.
1: Nei, det, for de fleste så klarer de vel å innordne seg, men det er jo noen grupper som jeg nevnte her som rett og slett ikke har sjanse å innordne seg.
0: Nei.
1: Så de må finne en ordning for det.
0: Altså for husstander der det bor fem personer, så vil jo det være helt umulig.
1: Ja, og kan det når folk har et selskaper?
0: Ja.
1: Altså, det hoper seg jo opp ting og tang, nå er jo det matavfall som regel da, men...
0: Nå blir du faste kunde på årabrått, og køer sannsynligvis hver helg, spesielt på lørdagene, så blir det køer da helt ute fylkesveien, tenker jeg, fordi dette her skaper nye utfordringer.
1: Mm.
0: Så spørsmålet er ikke om vinninger går opp i spenninger her.
1: Ja, men jeg husker jo gamle dager, alt lå i en bosskasse. Den var blytung også, altså.
0: Ja. den var jo metall.
1: Ja, det skulle alt oppi.
0: Ja.
1: Ja, og stakkars jeg så skulle tømme de også. Ja, det var ikke mye HMS på den tiden.
0: Nei, det var ikke det. Gamle søppelspann, hot or not.
1: Ja, det er jo nostalgi da, skal vi si det er hot.
0: Ja.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Solvig Entreprenør AS. Altinn naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
5: Juhu!
4: Og klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
6: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person drept, flere alvorlig skadet, noen livstruende etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. Politiet går nå ut med navn og bilde av 21 år gamle Abdul B., som de mener står bak angrepet I nærheten av Tiergartenparken. Politiet advarer om at han skal være bevepnet og at han farlig. Norske Yngve Paulsen og en venn reddet 12 mennesker fra et brennende fly som hadde krasjlandet på vannet I en bukt I delstaten Washington I USA. Alle 11 passasjerene og piloten overlevde nødlandingen. Paulsen roser innsatsen fra alle involverte I redningen. Rundt 250 000 nå evakuert på grunn av brannene sørvest I Frankrike. Brannmannskaper sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brannene og fokuserer på å bare begrense. Meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 3 tiår. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller ifølge den amerikanske smittevernetaten. Det flere tilfeller enn I hele fjor, som var det verste meslingåret siden 1991. Sykdommen ble erklært utryddet I USA I år 2000. I studio Andreas Hagen-Okonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: været presentert av
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Det venter skyer. Vest-sør-vest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: More BK more.
1: Woo! Ooh.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nyhetsnytt. Det pågår nå en storstilt klappjakt etter 21 år gamle Abdul B. etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld. En person bekreftet død og 16 personer skadet, noen livstruende. Tysk politi advarer om at Abdul B. kan være bevepnet og farlig. Meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 3 tiår. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten. Det flere tilfeller enn I hele fjor, som var det verste meslingåret siden 1991. Sykdommen ble erklært utryddet I USA I år 2000. Donald Trumps Air Force One fly mangler sentrale sikkerhetssystemer. Nå må luksusflyet som Trump fikk av Qatar gjennom nye oppgraderinger. Vestlandet og særlig Bergen trekker det korteste strået når det gjelder sommervær til uka. Der blir det mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Sør- og Østlandet kan forvente sol og sommertemperaturer mellom 20 og 25 grader neste uke. Nordland, Troms og Finnmark kan oppleve skiftende vær, men varmere enn tidligere I juli. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58.

0: Wäre präsentiert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skya, sørvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Amerikanerne fikk innført noe nytt i fotball-VM, i hvert fall i finalen, og det var halftime show. Litt på samme måten som når de har Superbowl, amerikansk fotball i USA, hvor de har et stort halftime show. Dette har jo med sponsorer og serier å gjøre. Det veldig mange som ser Superbowl. Det blir hypet veldig opp, og hvis ikke du interessert i sporten i seg selv, så skrur du kanskje på for å se halftime-showet, og så er det, det reklamene som kommer rundt halftime-showet, fordi det er så ekstremt med serier rundt det. Det er verdt kanskje minst like mye penger, så sponsorinntektene til selve finalen. Sånn har det vært i mange år i USA, derfor er halftime-showet så viktig. Så, Alfenden, hvorfor har vi ikke det i Norge? For det var jo gøy.
1: Ja, nei, ja, men det varte jo alt for lenge. Var det 28 minutter?
0: Ja, noen og 20 minutter.
1: Ja, og det er jo ikke lenge i seg selv å ha et show, så var det. Tvert imot, men når det er i en fotballpause, så passer ikke det altså. Da må du legge inn et show som var et kvarter, så enkelt er det.
0: Ja, men altså, er vi ikke litt rigide da?
1: Nei, vi er ikke det altså.
0: Med tanke på at her er det enorme inntektsmuligheter for klubbene med et halftime show.
1: Ja, jeg kan styre meg for det, i likhet med disse her drikkepausene på 2x3 minutter. Det kan jeg også
0: men
1: styre
0: altså,
1: meg for. Men
0: altså, det var jo så kult, det der halftime showet med Madonna og så noen superstjerner av fotballspillere som kjørte denne her beach-buggyen gjennom arenaen der, og kule musikk, et voldsomt show, og så plutselig så dukker BTS opp, Justin Bieber, Shakira, The Muppets. Jeg mener, det var et fantastisk halftime show.
1: Ja, jeg så jo Miss Piggy der, jeg har ikke sett den på 20 år. Så.
0: Nei, det var gøy senere, ja. Men det kjekkeste av alt, det var at plutselig så var Haaland og Norge og roing og tromming med i halftime-showet. Da ser du hva impact Norge har gjort, for å si det på engelsk, i forhold til VM.
1: Nei, så showet var bra det, ingen tvil om det. Jeg så jo denne her finalen her på Sportsbaren, og det var jo kjekkere å se på et show i pausen enn å se på reklame.
0: Ja.
1: Så hvis denne her kampen hadde blitt sendt på TV2, så hadde jo vært en del av dette showet falt bort for oss med reklame. Så det var selvfølgelig mye kjekkere å se på showet enn å se på reklame, men det ødelegger jo en fotballpause. En fotballpause er et kvarter.
0: Ja.
1: Tenk på spillere nå, så venter dere i garderoben. Ja. Og
0: men kan dette være til inspirasjon for eksempel til FK Haugesund? Det har jo et potensial dette her. Altså, kan en liksom i pausene selge inn noe show og få det til å bidra til at flere kommer på kampene og øker inntektene?
1: Det har jo vært det på 90-tallet og flere ganger på 2000-tallet, så var det jo show i pausene på kampene.
0: Ja, så
1: det
0: har prøvd.
1: På indre bane, ja. Det har vært det.
0: Mm.
1: Så, og det falt i god smak det, men de måtte jo være ferdige til andre omgang begynner. Jeg tror ikke det kommer til å skje i Norge at det sklir ut med disse pausene. Det skjer ikke i fotballen for øvrig heller. Det skjer bare i USA det.
0: Nei.
1: Det kommer ikke til å skje noe sånt noe av europeisk fotball.
0: Men landskamper, tenker jeg, for eksempel på Ullevål, kunne de lagt halftime shows? Det må jo gå an det.
1: Det kommer ikke til å skje.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, og her er det også UEFA som bestemmer.
0: Hva ser du
1: det? Det er ikke Infantino som bestemmer her, så han kan ha disse showene sine der han
0: kan han snappe de opp?
1: Ja,
0: det
1: ikke sant?
0: Kjenner,
1: ja, jeg så jo et annet innslag der nå i forbindelse med VM, når han og Trump skulle dele ut troféet.
0: Ja.
1: Det var jo underholdning det jo, med den pipekonserten.
0: Ja.
1: jeg får et kvarterspause på kampene.
0: Ja.
1: Ferdig med det.
0: Halftime show, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Taxi 08181. Der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike, mistenkt for å ha satt liv I fare. To av dem siktet for å ha tent på fyrverkeri, mens landets største skogbrann herjer I området. Brannen som har rammet Gironde sørvest I Frankrike har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer, og en av landets største naturkatastrofer siden 2. Verdenskrig, ifølge myndighetene. Det pågår nå en storstilt klappjakt etter 21 år gamle Abdul B. etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld. En person bekreftet død, og 16 andre skadet, noen livstruende. Tysk politi advarer om at Abdul B. kan være bevepnet og farlig. Giftinformasjonen har mottatt færre henvendelser om hoggormbitt I sommer enn ventet. Hittil I juli har de fått 107 henvendelser, sammenlignet med 241 hele juli I fjor. Til tross for varmen ser de ingen økning I antall henvendelser om hoggormbitt. Vestlandet, og særlig Bergen, trekker det korteste strået når det gjelder sommervær neste uke. Der blir det mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Sør- og Østlandet kan forvente sol- og sommertemperaturer mellom 20 og 25 grader neste uke. Nordland, Troms og Finnmark kan oppleve skiftende vær, men varmere enn tidligere I juli. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
5: Radio Helgaland.
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40.
8: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Moxnes er i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugalands Top 40.
6: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår Top 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands Top 40. Nummer 35.

0: Yngve Moslignes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: fra turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen av oss I studio.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 29. Baby.

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike mistenkt for å ha satt liv I fare. To av dem siktet for å ha tent på fyrverkeri, mens landets største skogbrann herjer I området. Brannen som har rammet Gironde sørvest I Frankrike har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer og en av landets største naturkatastrofer siden 2. Verdenskrig ifølge myndighetene. Norske Yngve Paulsen og en venn reddet 12 mennesker fra et brennende fly som hadde krasjlandet på vannet I en bukt I delstaten Washington I USA. Alle 11 passasjerer og piloten overlevde nødlandingen. Paulsen roser innsatsen for alle involverte I redningen. Giftinformasjonen har mottatt færre henvendelser om hoggormbitt I sommer enn ventet. Hittil I juli har de fått 107 henvendelser sammenlignet med 241 hele juli I fjor. Til tross for varmen ser de ingen økning I antallet henvendelser om hoggormbitt. Romas interesse for Antonio Nusa øker etter hans imponerende innsats I VM. Den italienske storklubben søker en ny kantspiller, og Nusa et av toppvalgene. Leipzig vurderer bud på 60 millioner euro eller mer for den norske spilleren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat. Hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
6: So nice to meet you here this evening.
7: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mors Lyknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Hold deg her på Top 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go.
2: Radio Haugaland Top 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på Top 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
4: Top 40, Top 40, Top 40. Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40. Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lista og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Mosleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
3: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moss Lyknes er i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Kung Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tunghundesenter.no. Tung Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugana Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Rundt 250 000 personer nå evakuert på grunn av brannen sørvest I Frankrike. VGs reporter Bernard Mo Nykvist I storbyen Bordeaux.
4: Lukten kan beskrives som svovelaktig. Det klart at det skjer noe I nærheten av byen, og det en veldig spesiell stemning, mens flere bekymret.
3: Det pågår nå en storstilt klappjakt etter 21 år gamle Abdul B. etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. En person bekreftet død og 16 personer skadet, noen livstruende. Tysk politi advarer om at Abdul B. Kan være bevepnet og farlig. Irans hær spår storkrig I Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Advarslen kommer kort tid før Benjamin Netanyahu reiser til Washington D.C., Frem til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Romas interesse for Antonio Nusa øker etter hans imponerende innsats I VM. Den italienske storklubben søker en ny kantspiller, og Nusa et av toppvalgene. Leipzig vurderer bud på 60 millioner euro eller mer for den norske spilleren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det oss det, Geir.
7: Ja, det oss det, Håvik.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
9: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
10: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
11: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
12: Radio Haugaland Top 40.
13: Top 40. Top 40. Top 40.
14: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes er med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rådlista.
1: Top 40.
2: Let's go!
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se en hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Topp 40. Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Kulleshelkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleshelkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulleshelkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sleknes, og du lytter til Top 40 på Radio Haugaland.
2: Top 40, Top 40, Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes I studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Top 40. Yngve med deg I studio. Her nok en hit.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: something I want to talk about.
1: Radio, Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Rundt 250.000 personer nå evakuert på grunn av branden sørvest I Frankrike. Brandmannskaper sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brandene og fokuserer på å bare begrense. Brandene nå cirka 15 kilometer unna Bordeaux.
5: Lukten kan beskrives som svovelaktig. Det klart at det skjer noe I nærheten av byen, og det en veldig spesiell stemning, mens flere bekymret.
4: Sa VG's reporter Bernard Mo Nykvist I Storbyen. Irans hær spår storkrig I Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Advarselen kommer kort tid før Netanyahu reiser til Washington D.C. Frem til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for to uker siden. To av Rosenborgs supportergrupperinger varsler at de vil protestere med stillhet I 15 minutter under mandagens oppgjør mot Fredrikstad. Årsaken kritikk mot klubbens prioritering av en showkamp mot Manchester United. Etter protesten lover supporterne maksimal innsats resten av kampen. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris frisør.
9: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Været presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Det venter skyer, vest, nordvest, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Kom og se, vi fikser alt.
3: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon. So nice to meet you
1: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Alt tyder på at islamistisk terrorangrep, sier Tysklands innenriksminister. En person drept og 29 skadd etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. Og sjåføren så angrep med machete, vittner forteller VG om de dramatiske minuttene.
3: Norske Eivind jobbet frivillig på arrangementet I går kveld. Han forteller at det var fullt av politibiler og helikopter I området, og at politiet sperret av flere gater. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at masse på kjørsten I Berlin vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Politiet mistenker at 21 år gamle Abdul B. står bak.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Flammene fortsetter å herje I Frankrike, over 250.000 har måttet evakuere. En mann nå arrestert og mistenkt for å ha stjålet 44 flasker med god vin fra et av de tomme husene. Ifølge Le Figaro han kjent for politiet fra før. Influencer Hanne Martine forlovet, melder hun selv på Instagram. Forlovelsen skjer nesten et år etter at hun ble mamma til en liten gutt. Hanne Martine og forloveden har vært kjærester siden 2021. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Være presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
4: Sunnhordland Fasadevask.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyheten. En kvinne død etter en ridulykke på Toten I innlandet, opplyser politiet. Rytteren falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder, og ulykken skjedde under en landslagstrening I feltritt. Det pågår nå en klappjakt etter 21 år gamle Abdul Balut, som skal ha kjørt inn I Pride-feiringen I Berlin og så angrepet med machete. En person bekreftet død av flere titals skadd. Tysklands innenriksminister uttaler at alt tyder på et islamistisk terrorangrep. Skogbrannen I Sør-Frankrike nærmer seg storbyen Bordeaux. Flere hundre tusen allerede evakuert, og brannmannskapet prøver bare å begrense.
2: Akkurat hvor brannen kommer til å spre seg vanskelig å vite, fordi vinden endrer seg også. Det det som så kritisk her, fordi det har vært flere hetebølger denne våren som har gjort at naturen svært tørr. Så det på en måte den perfekte storm.
1: Avløpsvann fra en septiktank ble sluppet ut I Geirangerelva I Stranda kommune, og vannet ble brunt. Kommunalsjef Einar Lid forklarer at utslippet skyldtes for rask tømming I det kommunale avløpsnettet. Selskapet Norva 24 Vest Miljøservice hevder de fulgte sine rutiner, men gjennomgår nå hendelsen med kommunen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
4: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Yay!
6: Hei!
7: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det ventet delvis skyet Vestlig Svak vind 13 grader
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Kuleselkanalen Gjessehand på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleselkanalen Gjessehamn på

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en rideulykke på Toten, opplyser politiet. Rytteren falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. Ulykken skjedde under en landslagstrening I feltritt. Vladimir Putin planlegger en ny mobilisering av soldater til fronten, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
2: Zelensky sier etterretningstjenesten har omfattende rapporter om Russlands planer for høsten. Han hevder at Putin nå forbereder seg på ganske enkelt å sende flere russere ut I krig, men at han kamuflerer det med ulike ord og signaler. Han oppfordrer Ukrainas allierte igjen til å legge ytterligere press på Moskva. Ukrainas president hevder også at Russland fortsatt samarbeider tett med Iran.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Flammene fortsetter å herje I Frankrike, og over 250 000 har måttet evakuere. En mann nå arrestert og mistenkt for å ha stjålet 44 flasker med god vin fra et av de tomme husene. Ifølge Le Figaro han kjent for politiet fra før. Målrikt I Bergen mellom Brann og Vålerenga I Eliteserien I dag. Bortelaget ledet 3-0 allerede til pause, men en utvisning på Ivan Esberg I andre omgang endret mye. Likevel klarte hjemmelaget bare å score to. Det endte 2-3 I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: flere presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og belegningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø på Jæren I Rogaland I ettermiddag. En mann pågrepet og kjørt til arresten, opplyser politiet. Relasjonen mellom kvinnen og mannen foreløpig ukjent. Skogbrannen I Sør-Frankrike nærmer seg storbyen Bordeaux. Flere hundre tusen allerede evakuert, og brandmannskap skal ifølge BBC bare jobbe med å begrense brannen.
2: Akkurat hvor branden kommer til å spre seg vanskelig å vite, fordi vinden endrer seg også. Det det som så kritisk her, fordi det har vært flere hetebølger denne våren som har gjort at naturen svært tørr. Så det på en måte den perfekte storm.
1: Giftinformasjonen hos FHI har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer I varmen.
3: Hittil I juli har de fått 107 henvendelser, sammenlignet med 241 I hele juli I fjor. Hoggormen kryper gjerne fram når det varmt, og til tross for at store deler av landet har hatt svært høye temperaturer I sommer, har det altså ikke påvirket hoggormtallene. FHI understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle hoggormbitt I landet.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det ikke bare I Sør-Europa naturen brenner. Brannhelikopter I Norge har vært med på å slukke 48 skogbranner hittil I år ifølge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. IR har sendt ut skogbrannfarevarsel for deler av Sør- og Østlandet. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en ridulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud representerte Skedsmo rideklubb og falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. Alle de skadde etter Berlin-angrepet utenfor livsfare, opplyser forbundskansler Friedrich Merz I kveld. En person bekreftet død og 29 skadd etter det som antas å være et islamistisk terrorangrep. Det pågår fortsatt store leteaksjoner etter 21-årige Abdul Balut. Vaksineskepsis og lav dekning driver meslingsmitten I USA til nye høyder.
2: Sykdommen ble erklært utryddet I USA I år 2000, men I løpet av de siste 18 månedene det registrert flere tilfeller enn I de foregående 25 årene til sammen. De aller fleste av de smittede barn, og over 90% uvaksinerte eller har ukjent vaksinasjonsstatus ifølge den amerikanske smittevernetaten. I alvorlige tilfeller kan sykdommen føre til alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse og hjernebetennelse.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studio for Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Mikkel Parken Familjepark I Kinstervik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familjepark I hjertet av Kinstervik.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning. På kajen.

0: til på.
1: Vere presentert av.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Det venter skyer. Vest, nordvest. Lett bris. 12 grader.
1: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordaland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Kari-Mette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
5: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
4: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdig spilt I dag. KFUM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Det venter delvis skyet Vest, nordvest Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde For å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder Som ser like fin ut hele tiden Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. Radio Rock.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Karmette Stenerud som døde etter en ridulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
2: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdig spilt I dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodeglimt 0-3, Sarpsborg Hamkam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

Radio Haugaland. Lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

Fjerde presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager.

0: Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet skyer, vestlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Sunnhordland Trafikkopplæring, skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
2: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdig spilt I dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913 96 667

0: Vere, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Det ventet skyer.

0: Vestlig. Lett bris. 13 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her Viggen-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Kari-Mette Stenerud som døde etter en ridulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
2: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdig spilt I dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg-HamKam 1-0 og Brann-Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
4: Neste gang så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online, det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Og da har vi fått med oss Liza Lyon I studio igjen. Velkommen!
1: Takk.
2: Yes, og nå skal vi ha det gøy, for nå skal vi finne masse gode historier som vi har plukket opp på internett hovedsakelig.
1: Ja, jeg kjenner, gleder meg skikkelig, for det utrolig mye sprøtt som faktisk skjer I virkeligheten rundt om I verden.
2: Det mange ganger så tenker jeg akkurat det samme jeg går. Det mulig, liksom?
1: Ja, det helt utrolig.

0: Du vet, i Nordkorea så det litt strengt.
1: Ja, jeg har skjønt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blant annet så kan du ikke se hva du vil på TV.
1: Nei.
0: Det ganske kontrollert. Og dersom du for eksempel...
1: Hva skjer hvis du trykker på feil kanal? Får du sånn støt da?
0: Ja, nei, da går du i lufta.
1: Bang! Åja, bang, akkurat, ja. Ja, ja.
0: Så sånn er det.
1: Du får møte 14 jomfråder, jeg har hørt. I hvert fall inn i noen kulturer.
0: Ja, det terrorister.
1: Ja, ja,
0: akkurat. Du må være muslim, så det funker dårlig.
1: Ok, ja. Ja.
0: Nei, altså her er det snakk om å ha et litt strengt regime, som sagt. Og så er det altså forbudt å se på andre ting enn det staten har bestemt.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er ingen som har, du kan ikke kjøpe satellittantenner, du har ikke kabel-TV og noen ting, du har kun statskanalene.
1: Ja, nemlig.
0: Det er der de snakker litt spesielt. Ho, kjø, fo, fo!
1: Ja!
0: Du husker det.
1: Ja, ja på ja. Nyhetene.
0: Ja, det er kjeller de deg ut.
1: Det er til og med unge damer sitter, ho, kjø, fo!
0: Ja, stemmer. Jeg vet ikke hva de sier, men det høres jo ut som de...
1: Det høres
0: ut som
1: de kjeller deg ut, hvertfall.
0: Har forstoppelse, hele gjengen.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, nå er det bevist, liksom nok, når det kom ut, at mer enn 1000 innbyggere i Nordkorea er blitt arrestert for å se på ulovlige TV-programmer på internett.
1: Ja vel? Ja. De har snikt seg på internett, altså.
0: Ja, de har jo et ganske strengt regime, så du kan jo ikke få tilgang til hva som helst på internett heller, i den grad internett, der er vel knapt internett, men det er alltid noen satellitter og noen muligheter fra noen naboland kan lure seg inn på for å få høre noe eller se noe, antar jeg.
1: Så mens vi nordmenn lurer oss til pay-tv, ja. Så lurer de seg til å
0: Barnetv.
1: Se på barnetv.
0: For eksempel, ja. Og så nå har de for aller første gang i historien vist et program som produsert i Vesten.
1: Oh, ja.
0: Ja, det vil si det vel en film faktisk. Og dette jo, mener de jo at det jo tegn på at det ting som skjer i Nordkorea.
1: Mm-hmm.
0: For filmen Bend It Like Beckham. Dette første gang da, at en vestlige film er blitt vist lovligt.
1: Bend It Like Beckham.
0: Ja. Så det var jo ikke akkurat den politiske filmen eller noe, men Keira Knightley er nå plutselig blitt superstjerna i Nordkorea da.
1: Ja,
0: så det er jo kjekt for henne, ja. Og det var den britiske ambassaden i Pyongyang som med litt diplomati greide å få vist altså denne filmen.

0: Kulturkvele, presentert av
1: Kuleseerkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseerkanalen Jessehamn på Bømlo.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Det venter skyer, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Hva gjør du dersom du bor I femte etasje I et bygg uten heis, og du sitter I rullestol?
1: Da kan du ikke gjøre mye, tror jeg.
0: Det ikke så godt å komme seg til leiligheten og ned igjen.
1: Nei, det jo overhovedet ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette her et eldre ektepar, og han har suttet I rullestol noen år, men nå hun begynt å bli såpass gammel, og du kan ikke lenger hjelpe han opp og ned.
1: Har hun trillet han opp og ned trappene?
0: Har hjulpet han opp og ned, ja.
1: Ja,
0: så de har hatt
1: fem etasjer.
0: Ja, så de har hatt et voldsomt styr hver eneste morgen.
1: All honnør til hun damer.
0: Ja, totalt sett så det 3000 trappetrinn, visst nok, opp til leiligheten. Så det jo et stykke, kan man trygt si.
1: Dette her I Norge, eller hvor det her?
0: Nei, dette her I Kina, det I Beijing.
1: Aha.
0: Hvor,
1: han jo menneskerettighetene litt på skjeve, som vi har hørt før.
0: Ja, og der han blitt 67 år, og hun 65.
1: Ja.
0: Men de har funnet en løsning for problemet.
1: Nå jeg spent.
0: Nei, løsningen ikke katapult.
1: Nei, det ikke katapult, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Fallskjerm. Hvis jeg har halvtan.
0: Nei, altså, det kunne du funnet på litt forskjellig her.
1: Ja.
0: Men altså, disse husene står såpass tett, det ikke så godt å finne på noe. Du må nesten gå opp de trappene der på et eller annet vis.
1: Mm.
0: Så det han har gjort nå...
1: Jeg vet sånn som vi gjorde når vi var små, vet du, når vi rusket på madrassene nede igjen nå.
0: Akkurat. Når
1: ja.
0: Du må finne en madrasse.
1: Ja.
0: Ja, vi skal opp igjen da.
1: Ja, det litt verre.
0: Ja, nettopp. Nei, da, så nå har han solgt leiligheten sin.
1: Ok.
0: For å... få råd til å kjøpe en nye spesialutviklet rullestol som faktisk kan gå opp og ned trapper.
1: Men han har solgt leiligheten sin?
0: Ja.
1: Ja, men hva var poenget da?
0: Nettopp.

0: Haugaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Alle nyhetene. Aibel leverte et rekordresultat i fjor med inntekter på over 19 milliarder kroner og et overskudd på 1,3 milliarder. Industrikonsernet, som har et stort verft i Haugesund, har nå en samlet ordrereserve på over 40 milliarder kroner etter en ny rammeavtale med Equinor. En 21 år gammel haugesunder befant seg midt i dramatikken da en bil kjørte inn i folkemengden under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. En person ble drept og 17 skadet, og haugesunderen valgte i går å avbryte ferien og reise hjem etter den dramatiske hendelsen. En motorcyklist fraktet til Haugesund sykehus etter en ulykke på Saudaveien ved Sandeidfjorden i Vindafjord i går ettermiddag. Føreren var våken etter ulykken, og politiet har gjennomført vitneavhør og undersøkelser på stedet. Energidepartementet kommer til Mauranger i Kvinnherad i september for å vurdere Statkrafts omfattende planer om ny kraftutbygging. Dersom det største alternativet blir gjennomført, kan effekten øke fra 250 til hele 880 megawatt og gjøre anlegget til et av Norges aller største. Og sommeren tar en pause på Haugalandet og i Sunnhordland. Den siste uka av juli byr på skyer, regn og temperaturer fra 12 til 16 grader, mens onsdag og torsdag kan bli noe mildere. Sesongvarselet gir imidlertid håp om varmere og tørrere perioder i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Endelig han kommet. Dette vet jeg der mange mannfolk som har ventet på I mange, mange år. Det ikke en kinesisk make noen.
1: Oh, nei, nei, jeg tenkte kanskje det var en eller annen form for, for et eller annet, ja, sexleketøy kanskje?
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Fordi at verdens første sexrobot nå kommet for salg.
1: Robot?
0: En robot, ja.
1: Ja vel. Så den kan bevege seg og sånne ting også?
0: Ja.
1: Lager den lyder også?
0: Det vet jeg ikke, men det I hvert fall en revolusjon innenfor interaktiv sex, mener da oppfinneren her. Det da en dukka som lagt I et eller annet latexstoff som virker veldig naturtro, og den kan da bevege seg.
1: Ja.
0: Avhengig av hva du gjør med dukker.
1: Ja, vel. Så det liksom litt sånn videreutvikling av robotdag, for de oppfant jo en hund som var litt sånn, på en måte, bare at den kunne du ikke gjøre det samme med som med denne
0: dukker. Det.
1: Men hun kan helt sikkert gjøre doggy style.
0: Det skal vi se bort ifra, men I hvert fall verdens første sexrobot nå for salg I England, og heter Roxy.
1: Roxy, ja.
0: Med tre X'er.
1: Mm.
0: R-O-X-X-X-Y.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og dette sexleketøyet her da, fortell de her, det kommer I forskjellige varianter, og hver av dukkene har også forskjellig personlighet. så du kan stille de inn da.
1: Ja vel.
0: Frekkhetsgraden, mer eller mindre.

0: været presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
3: Det venter regnbyger, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Det foretatt en undersøkelse I Storbritannia I forhold til hva folk lurer mest på.
1: I forhold til hva folk lurer mest på? Jeg går ja. Og liksom filosoferer over det, tenker du på?
0: Eller? Ja, eller hva de ikke vet noe om, så de liksom tenker litt på, eller de hører gjerne om det ofte, men de forstår det liksom ikke helt.
1: Sånn som meninger med livet og sånn? Eller?
0: Jeg skulle gjerne tro at det var litt mer sånn dypere ting, men nei, det helt vanlige ting. På samme måte som deg, kanskje, så det mange som lurer på hvordan egentlig reglene I cricket?
1: Ja, det lurer jeg på hele tiden.
0: Til og med cricketens hjemland, så lurer altså veldig mange på hvordan fungerer egentlig det der greiene der?
1: Cricket, det var I Storbritannien, var det ikke det?
0: Ja, det flere land som på det der, Australia og Pakistan og India, litt forskjellig.
1: Ja, men det ikke så utbredt her I Norge.
0: Nei. Nei, det noen helt spesielle land som har funnet ut at dette her gøy.
1: Ja.
0: Og så det andre ting også som folk lurer på, og det algebra.
1: Algebra?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det lurer de på. Hva
1: det
0: for noe?
1: Jeg trodde jo for all del at det jo matematikk, en type matematikk, og jeg trodde jo for all del at folk slutter.
0: Kan du gi oss et enkelt på eksempel på det? For å hjelpe folk litt på vei.
1: Algebra, ikke det sånn X og Y og sånn?
0: sånn utkjent og sånn? ja, det sånne ting som folk grubler på. Og så dette med kreditkort, altså rentene der. Til tross for at folk flest har gjerne en form for kreditkort etter hvert, så det de færreste som har peiling på hva det egentlig koster å ha et kreditkort, eller hvor mye renter det er på det.
1: Det har vi sett på luksusfellen et antall ganger.
0: Hvor mange det? Hvis du tenker på det selv nå, hva renta har du på ditt kreditkort?
1: Du, jeg har faktisk ikke kreditkort, så fornuftig jeg.
0: Som
1: og ikke
0: flex.
1: Skal jeg ha det heller.
0: Det dyrt for å si det sånn.
1: Ja.
0: ja. du lurte på det, svaret det koster masse.
1: Ja.
0: Don't use it if you don't mean it.
1: Yes.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Karmette Stenerud som døde etter en rideulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
2: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker I prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdigspilt I dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Gjorde Bodø-Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. So nice to meet you
4: here this Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.